0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vučić poručio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, rekao je Vučić i naveo je i da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponovio poziv da posjeti Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posjete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 sati, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas nakon hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano vrijeme i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principu Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vučić poručio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, rekao je Vučić i naveo je i da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponovio poziv da posjeti Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posjete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 sati, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas nakon hladnoga, ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano vrijeme i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vučić poručio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, rekao je Vučić i naveo je i da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponovio poziv da posjeti Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posjete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 sati, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će danas nakon hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano vrijeme i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

0: vječno obzdani istina, kaže naš sagovornik i dodaje da je ovo bio pravi trenutak i da je on na dobar način iskorišćen.
1: Republika Srpska i Republika Srbija ostvarile su značajne diplomatske uspjehe kada je odnos američke administracije u pitanju. Sasvim sigurno administracija predsjednika Trumpa je dala prostor da se ovako nešto uradi, možda u ranim periodima sa drugim predsjednicima i drugom administracijom ovo ne bi bilo moguće, ali odlika prave diplomatije i uspješnosti diplomatije jeste da iskoristi upravo taj prostor da pokaže i prikaže svoje nacionalne interese.
0: Nastavit ćemo da svest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i u visokim političkim krugovima, kaže Bojić, bez činjenica o stradanju Srba ne mogu se razumjeti politički procesi na Balkanu. To je izuzetno važno jer se radi o procesima u kojima se nalazio i u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorijalnog centra Republike Srpske na kraju razgovora za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: BRICS je već sad glavni pokretač svjetske privrede i njegov dalji rast je nezaustavljiv kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu. Među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svjetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji zagovaraju zemlje članice BRICS-a. To je, gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika, ocenio ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije. Ono što je 90-ih predstavljalo 7 najrazvijenijih zemalja zapada, okupljenih u grupu 7, čija je privreda činila čak 40% udela u globalnom BDP-u, kaže Stakić, to je 5 zemalja u razvoju koje čine BRICS dostiglo već 2024.
3: Sada je praktično, ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svjetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva svijeta pri zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
0: Na pitanje šta je bilo presudno za to da zemlje BRICS-a postanu motor privrednog razvoja planete, Stakić podsjeća da se nakon osnivanja Svjetske trgovinske organizacije 1995. došlo do maksimalne liberalizacije po pitanju slobode kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala, ali se nakon toga, kako kaže, dogodilo nešto nepredviđeno.
3: Kina, Indija, Rusija nisu blanko prihvatili a priori sve te 4 slobode. Poštujući Keynesovu misao iz 30. godina prošlog veka, kad je rekao kontrola kapitala mora biti konstanta sistema. Znači, vi možete da izvozite, uvozite robu, da kažem široke potrošnje i tako dalje, sve te proizvode. Ali kapital mora država da vodi računa. Tako je Japan uspio, tako je Južna Koreja uspjela. Kontrola kapitala.
0: Činjenica je da je Kina za vrijeme Deng Xiaopinga uz njegovu krilaticu da nije važno koje boje mačka nego da li lovi miševe, izjednačila sve vidove svojine, da nije kao zapad odustala od realnog sektora, odnosno proizvodnje, i to je zahvaljujući kontroli kapitala omogućilo njenu ekonomsku moć koju, kaže Stakić, danas svi moraju da poštuju.
3: Pre 10 godina, znači 15. 16. godine, Kina je imala negdje oko 4.000 milijardi dolara deviznih rezervi. I onda rekla, pa dobro, što ja sada ne bi radila kao pandan MMF Svjetskoj banci da mi osnujemo azijske financijske institucije. I tako je prvo osnovana Azijska banka za infrastrukturne investicije sa kapitalom 100 milijardi. Tu ima 57 članica. Zatim su godinu dana kasnije osnovale novu razvojnu banku BRICS-a, čiji je kapital tu su isto 100 milijardi, s tim da je još 100 milijardi osnovano kapital kao devizne rezerve, tako da je ukupno 200 milijardi, s tim da se toj kapital uvećava. Šta to znači? To je nova svjetska banka.
0: Treći stup financija BRICS-a, kaže naš sagovornik, jeste kineska inicijativa Pojas i put, zahvaljujući kojoj je već investirano preko 1.000 milijardi dolara, najviše u Aziji, ali je ogroman novac otišao i u Afriku. Stakić podsjeća da je Kina spasila bankrota 22 južnoameričke zemlje zbog prezaduženosti, jer su njima kamate bile u visini rate kredita, a Peking je u te zemlje uložio 200